lodilodilom, šarolilijom. Cigaj osunje poženjivo, lodilodilom, šarolilijom. Šaj me to lopot, obolivo, lodilodilom, šarolilijom.